život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano, vjetar slab do umirene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni. U subotu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenjivog smjera. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 25 do 31 stepen.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa DH Radija.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: A vrijeme za biometeorološku prognozu, ona je povoljna uz više svježine i mirniji san tokom noći i u prije podnevnim satima će biti ugodni. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijih vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Almira, moguće su nešto izraženije tegobe, po najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja, što upravo pokazuje Abdullah. Preporučivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.
0: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vrijemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku ku nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati i vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime Tarik Hrujemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Evo, ponovno imamo sreće, kazaljke su se poklopile 07-07. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase Tek Radija, petak je 29. maj. Kroz ovaj dio dana vodit će vas Amir i Tarka. A u nastavku, moj kolega omiljeni pjevač, pitanje je Fazla, a njemu je Vedro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Slijedi stanje na putevima.
6: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju.

0: Vremenska prognoza.
1: Vidite kako nas to vremenske prilike očekuju. Uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za meteorološku prognozu, ona je povoljna uz više svježine i mirniji san tokom noći, u prije podnevnim satima će biti ugodni. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Almira, moguće su nešto izraženije tegobe, po najviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja, što upravo pokazuje Abdullah. Preporučivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima. Systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona potvrdila je uspješnu realizaciju više milijonskih investicija u Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Nedavno je usvojen izvještaj ovog kliničkog centra o utrošku više milijonskih budžetskih ulaganja u protekloj godini. Univerzitet u Tuzli ove godine organizuje tradicionalni ljetni Univerzitet Tuzla koji će tokom juna okupiti studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz niz radionica, predavanja, konferencija i kulturno-sportskih sadržaja. Učenici i staratelji i studenti sa područja Gradačca potpisali su ugovor o stipendiranju za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na stipendiju ostvarila su 72 studenta i 45 učenika. Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Edinu Haliloviću, policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja. Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju da će Amerika ponovo napasti Iran ako se ne postigne mirovni sporazum.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Meč počinje od 20 sati i 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
0: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Hajde u Neptun! Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje,

0: navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vrijemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime je Tarik Vrijemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi. Univerzitet u Tuzli ove godine organizuje tradicionalni ljetni Univerzitet Tuzla koji će tokom juna okupiti studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz niz radionica, predavanja, konferencija i kulturno-sportskih sadržaja. Na preskonferenciji predstavljen je program 31. ljetnog Univerziteta Tuzla.

0: Radio TK.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju, naš prijedlog ovog

Ovoga puta je orcoto sa piletinom, sastojci 200 g ječma, 300 g piletine, 1 luk, 750 ml temeljca, 1 mrkva, 1 brokula, 50 g maslaca, 50 g parmezana, maslinovo ulje, so, biber. Priprema. Ječam namočite u vodi, ostavite ga da odstoji preko noći ili par sati prije pripreme. Luk nasjeckajte, mrkvu ogulite i nasjeckajte na kolutiće. Brokulu operite i razdvojite na manje komade. U dubljoj tavi na malo maslinova ulja prodinstajte luk, dodajte na kockice narezanu piletinu i kratko popržite. U tavu dodajte ječam i narezanu mrkvu, kratko popržite. Podijelite temeljcem i kuhajte 30 minuta povremeno miješajući. Pred kraj kuhanja dodajte brokulu. Orcoto je gotov kada upije svu tekućinu. Začinite i promiješajte. Kada je orcoto gotov, umiješajte maslac i parmezan. Dobro promiješajte i poslužite. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 21 do 27 stepeni, u subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.
2: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Radio TK.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK radija.

0: milionskih budžetskih ulaganja u protekloj godini. Univerzitet u Tuzli ove godine organizuje tradicionalni ljetni Univerzitet Tuzla koji će tokom juna okupiti studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz niz radionica, predavanja, konferencija i kulturno-sportskih sadržaja. Učenici i staratelji i studenti sa područja Gradačca potpisali su ugovor o stipendiranju za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na stipendiju ostvarila su 72 studenta i 45 učenika. Opštinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor Edinu Haliloviću, policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja. Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju da će Amerika ponovo napasti Iran ako se ne postigne mirovni sporazum.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Meč počinje od 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Učenici, staratelji i studenti sa područja Gradarca potpisali su ugovor o stipendiranju za školsku i akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na stipendiju ostvarila su 72 studenta i 45 učenika. Za ove namjene iz budžeta Gradarca izdvojeno je 160.000 konvertibilnih maraka. Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za

0: vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za meteorološku prognozu, ona je povoljna uz više svježine i mirniji san tokom noći, u prije podnevnim satima će biti ugodniji. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijih vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika poput mene i metropa

pokreta poput Almira, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja, što upravo pokazuje Abdullah. Preporučivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.

službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja. Na osnovu prikupljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj na način da je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Za navedeno krivično djelo propisana kazna zatvora je u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivne dženaze koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjanja u memorialnom kompleksu i šehi.

Hrvatskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Danas će u memorialnom centru Gornja Kalesija biti održana konferencija za novinare. Povod je 28. kolektivna dženaza i obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. U nedjelju 31. maja u Prijedoru će biti obilježen dan bijelih traka. Prema protokolu obilježavanje će početi okupljanjem stavljanja.

0: ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Federacija Bosne i Hercegovine uspješno je realizovala drugo izdanje euro obveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatu od 5%. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona večeras će biti održana dijaloška tribina za mlade, fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju da će Amerika ponovo napasti Iran ako se ne postigne mirovni sporazum.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Meč počinje od 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine izjavio da će utakmica protiv Sjeverne Makedonije biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbariz je istakao da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i sigurno će pokušati pobijediti. Dodao je da će svi dobiti priliku da igraju barem po jedno poluvrijeme, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Zmajevi će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. 6 dana kasnije sastaju se sa Švicarskom u Los Angelesu, a 24. juna sa Katarom u Sijetlu.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajski

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 21 do 27 stepeni, u subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne i tokom noći,

Mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slabo umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: ukrštenja. Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju da će Amerika ponovo napasti Iran ako se ne postigne mirovni sporazum.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Meč počinje od 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je prvu pobjedu na evropskom prvenstvu, koje se ove godine održava u Bratislavi, a upravo su u drugom kolu savladali domaćina Slovačku 3:2. Nakon remija sa Crnom Gorom u prvom kolu, sada Bosna i Hercegovina ima 4 boda i na vrhu je tabele grupe A ispred Slovačke i Grčke koje imaju po 3, dok Crna Gora je posljednja sa 1 bodom. Posljednji susret igramo protiv Grčke 30. maja od 10:45.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i javna ustanova Specijalna biblioteka Beranbeg u Tuzli organizuju književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom u okviru manifestacije Književni susreti Devri Sušić. Susret će biti održan u ponedjeljak 1. juna sa početkom od 19 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra, a razgovor će voditi Sead Husić. Književni susreti Devri Sušić ove godine održavaju se u okviru nove kulturne manifestacije koje je pokrenulo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a u okviru koju će prvi puta biti dodijeljena i književna nagrada Devri Sušić. Nagrada će biti dodijeljena autoru najboljeg književnog djela objavljenog u našoj zemlji tokom protekle godine, a sastoji se od novčanog iznosa od 3000 konvertibilnih maraka te plakete.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za meteorološku prognozu, ona je povoljna uz više svježine i mirniji san tokom noći, u prije podnevnim satima će biti ugodniji. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijih vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Almira, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja, što upravo pokazuje Abdullah. Preporučivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.
2: Dobar dan, želim vam

0: 19 ekshumacija. U 58 slučajeva radi se o masovnim grobnicama.
1: Više detalja sa preskonferencije u narednim informativnim emisijama. Tri decenije nakon genocida u Srebrenici potraga još traje. U komemorativnom centru u Tuzli i danas se čuvaju posmrtni ostaci onih koji čekaju ime, potvrdu i dostojan ukop. Stotine porodica još uvijek traže svoje najmilije, a svaka nova identifikacija podsjetnik je da ova priča

0: nekoliko metara, 95. kada je se ovdje gasio život iz ti posljednji, znači, izdisaj naši najmiliji pred očima međunarodne zajednice i čitavog svijeta, već da ne pominjemo, zna se koji su bili glavni ubice i koji su sada osuđeni, koji se nalaze u zatvorima. Pravda je spora, ali je ipak dostižna.
1: Ovo svakako nije konačan broj žrtava koji će biti ukopan ove godine, imajući u vidu da porodice nestalih osoba još uvijek imaju vremena da se odluči na taj konačni korak, na ukop svojih najmilijih. Razlog tomu u oba slučaja jeste uglavnom nekompletnost skeleta ovih žrtava, zbog čega porodice odlučuju živjeti u bolu još neko vrijeme i čekati otvaranje nove grobnice u nadi da će ukopati na dostojanstven način svoje najdraže, da će ukopati njihova kompletna tijela.
2: U nedjelju 31. maja u Prijedoru će biti obilježen Dan bijelih traka. Prema protokolu, obilježavanje će početi okupljanjem u Starom gradu na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Dušku Tadiću pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Obnova kule Husein kapetana Gradaščevića u Gradaču započela je u januaru 2024. godine. Rekonstrukcija bi trebala vratiti stari sjaj i sačuvati je za buduće generacije. Riječ je o važnom kulturno-historijskom nasljeđu koje decenijema privlači posjetioce. No zub vremena je učinio svoje, zbog čega se i pristupilo obnovi.
3: Jedan od projekata koji tek slidi negdje 700.000 maraka je sredstva grada Gradašca i jednog međunarodnog donatora, dakle kompletna vanjsko uređenje same kule, odnosno čardaka Husein kapetana, uključujući vanjsku stolariju i drvene dijelove tog objekta. U toku su završetak radova na iluminaciji starog grada koji uključuje postavljanje jednog projektora koji će osvjetljavati ovu kulu, osim same rasvjete na samom kuli, i bit će osvjetljena i iz parka. Uočene su pukotine na samo zidinama za koje pretpostavljam da su bili debeli 1,5 metra, međutim otkopavanjem svih tih zidova došlo se do neke širine zidova do 4 metra i ogromnih pukotina koje prijete urušavanju cijelog tog zida. Izvršena određena injektiranja i stabilizacija temelja i slijedi fazu uvezivanja svih tih zidova koji su obnovljeni.
2: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli večeras će biti održana dijaloška tribina za mlade. Fašizam, kako ga prepoznati, kako pružiti otpor. Organizatori su Udruženje antifašista i boraca NOB-a grada Tuzla i Savez antifašista i boraca NOB-a Tuzlanskog kantona. Uvodničari na ovoj tribini su Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Toliko u podnevnim vijestima. Naredne su na programu u 14 sati. Doviđenja.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija Eka Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u radio ordinaciji govorimo o jednom neugodnom zdravstvenom problemu, ali sa kojim smo svi bili suočeni nebrojeno puta, o povraćanju. To je simptom koji signalizira da se nešto nenormalno događa u tijelu i može ukazivati na cijeli niz mogućih bolesti i poremećaja. To je nevoljan i prisilan refleks pražnjenja želuca kroz usta ili rijeđe kroz nos. Praćeno je snažnim kontrakcijama trbušnih mišića i po tome se razlikuje od refluksa, vraćanje sadržaja želuca u jednjak, ili regurgitacije, izbacivanja hrane na usta iz jednjaka ili želuca bez mučnine ili snažnih trbušnih stezanja. Rijetko je bolno, ali nikada nije ugodno. Liječenje kod kuće obično se ublažava u roku od 6 do 24 sata. Postoje različite vrste povraćanja. U nekim slučajevima postoji nagon na povraćanje, ali ništa ne izlazi iz želuca, što se naziva neproduktivno povraćanje. Druga krajnost je snažno takozvano projektilno povraćanje, kada povraćeni sadržaj izlazi iz usta u velikom luku. Povraćanje ponekad može biti i svjesno izazvano, na primjer u stanjima poremećaja prehrane. Iako je mučnina, to jest osjećaj nelagode u želucu, često povezana s nagonom na povraćanje, može i ne mora rezultirati povraćanjem. S druge strane, pojava osjećaja gadljivosti uključuje snažne kontrakcije želuca, ali nije isto što i povraćanje, jer te kontrakcije ne rezultiraju izbacivanjem želučanog sadržaja. Kako je povraćanje simptom koji signalizira da se nešto nenormalno događa u tijelu, može ukazivati na cijeli niz mogućih bolesti i poremećaja. Može se javiti kao iznenadan izolirani napad koji obično traje kraće od 2 dana ili biti dio obrasca napada koji su u toku ili se ponavljaju. Stoga se temeljni uzroci povraćanja obično kategoriziraju u akutne i hronične uzroke. Uzroci akutnog povraćanja: gastroenteritis, infekcija probavnog sistema, jedan je od najčešćih uzroka mučnine i iznenadnog povraćanja koji obično traje kraće od 2 dana. Trovanje hranom. Neke bakterije mogu izazvati trovanje hranom zbog toksina koje izlučuju u hranu koja nije pravilno uskladištena. Kako biste izbjegli trovanje hranom u kućnim uvjetima, slijedite smjernice za sigurnost hrane, što uključuje pravilno pranje ruku, dovoljnu termičku obradu hrane i bacanje potencijalno nesigurne hrane. Intolerancija na hranu, nemogućnost

sposobnost organizma da prihvati pojedine namirnice ili njihove molekule. Trovanje, alkohol, toksini, hemikalije može uzrokovati mučninu, povraćanje, pospanost. Bolest kretanja može biti uzrok povraćanja kod odraslih. Postoperativno najmanje 1/3 odraslih osoba ima mučninu i povraća nakon operacije. Gastrointestinalna opstrukcija predstavlja značajan mehanički poremećaj ili potpuni zastoj prolaska crijevnog sadržaja koji može uzrokovati povraćanje. Upala slijepog crijeva može biti uzrok i mučnine i povraćanja. Upala gušterača obično uzrokuje bolove u trbuhu, povraćanje i temperaturu. Povišen intrakranijalni pritisak, tumor mozga, ozljeda mozga može uzrokovati mučninu i povraćanje te zahtjeva neodgodivu liječničku intervenciju. Meningitis, simptomi počinju iznenada i uključuju povraćanje, temperaturu, ukočen vrat, jaku osjetljivost na svjetlost, a ponekad i crveni ili ljubičasti osip koji ne nestaje ni nakon blagog pritiska. COVID-19, mučnina, proljevi, povraćanje mogu biti simptomi bolesti. Dijabetička ketoacidoza, povraćanje može biti simptom dijabetičke ketoacidoze, kod koje tijelo nema dovoljno inzulina za razgradnju šećera. Peptički ulkus, žučni kamenci, upala unutarnjeg uha, intenzivna jaka bol, emocionalni stres, na primjer, strah, stres i uzbuđenje kod djece od 2 do 6 godina, bulimija ili druge psihičke bolesti, reakcija na određene mirise, prejedanje. Uzroci hroničnog povraćanja. Lijekovi povraćanje može biti nuspojava nekih lijekova, poput lijekova za kemoterapiju koji se koriste za liječenje raka. Liječenje zračenjem povraćanje može biti nuspojava. Vitamini, visoke doze vitamina mogu izazvati povraćanje. Hormonalne promjene, na primjer, u trudnoći. Iako se mučnina i povraćanje u ranoj trudnoći mogu javljati u bilo koje dana, ipak se češće javljaju ujutro. Migrena, mučnina i povraćanje uobičajeni su simptomi migrenske glavobolje. Alergija na hranu, celijakija može uzrokovati stalne probavne simptome, uključujući i povraćanje. Poremećaj gornjeg probavnog sistema, povraćanje nakon jela može uzrokovati gastroezofagalna refluksna bolest, gastropareza, bubrežni kamenci, funkcionalna mučnina i povraćanje, naziv za hroničnu mučninu i povraćanje za koje nema jasnog medicinskog uzroka. Povraćanje, znakovi i simptomi. Simptomi koji mogu prethoditi povraćanju ili ga pratiti: mučnina, pojačano slinjenje, bol ili grčevi u trbuhu, proljev, vrtoglavica, dehidracija. Povraćanje žuči. Žuto-zeleni povraćeni sadržaj ukazuje na prisutnost žuči u želucu i obično se događa nakon obrakva, no žuč se može povratiti kad je želudac prazan. Povraćanje žuči mogu izazvati alkoholizam, trovanje hranom, crijevna blokada, kila i refluks žuči. Ova stanja zahtijevaju liječničku procjenu kako bi se osigurao odgovarajući tretman. Ako ima krvi u povraćenom sadržaju, to može biti znak ozbiljnog problema i trebali biste odmah potražiti liječničku pomoć kako bi se čim prije otkrio uzrok i zaustavilo krvarenje. Povraćanje krvi naziva se hematemeza i znači da postoji krvarenje u gornjem dijelu probavnog sistema. Uzroci krvarenja mogu biti povezani sa želučanim ulkusom, ozljedom, upalom gušterače, puknućem krvne žile, tumorom ili pukotinom u jednjaku. Ako je povraćeni sadržaj prošaran krvlju ili krvav, obično ukazuje na posjekotinu ili ogrebotinu jednjaka ili želuca. No ponekad povraćeni sadržaj nalikuje talogu crne kafe, a nastaje kada se želučana kiselina i krv zgrušaju, te može biti znak čira na želucu. Neodgodivo potražite liječničku pomoć u slučaju da povraćate krv, povraćate žuč, povraćate fekalnu masu, imate jaku ili stalnu bol u trbuhu, imate ukočen vrat i visoku temperaturu, imate jaku glavobolju, krvarite kroz debelo crijevo, imate jaku bol u prsima, letargični ste, povraćanje uslijedilo kao posljedica slučajnog trovanja lijekovima, kućanskim hemikalijama, stres

sredstvima za čišćenje ili pesticidima, u slučaju da je povraćanje uslijedilo nakon traume glave, ukoliko imate znakove dehidracije, ukoliko ne možete uzeti više od nekoliko gutljaja tekućine, te ukoliko povraćanje traje duže od 48 sati. Dogovorite liječnički pregled u slučaju da povraćate i neobjašnjivo gubite na težini. Imate dijabetes i često povraćate, imate mučninu koja traje dulje od nekoliko dana. Kada je u pitanju dijete, odmah ga odvedite liječniku ako se pojavi bilo koji od ovih znakova ili simptoma. Dojenče i dijete mlađe od 6 godina, povraćanje traje više od nekoliko sati, javlja se i proljev u kombinaciji s povraćanjem, pokazuje znakove dehidracije, ima temperaturu višu od 37,8. Ovisno o dobijenim anamnestičkim podacima, o povijesti bolesti i simptomima, te nalazu fizikalnog pregleda, liječnik može tražiti dodatne pretrage, laboratorijske pretrage krvi i mokraće, test na trudnoću, endoskopsku pretragu, te uputiti pacijenta na daljnju obradu specijalisti gastroenterologu ili neurologu. Ujedno je važno dobiti podatke o lijekovima koje osoba eventualno uzima, akutna ili hronična terapija. Liječenje povraćanja ovisi o temeljnom uzroku. Većina epizoda povraćanja može se liječiti kod kuće, dok neki uzroci zahtijevaju posebno liječenje, ovisno o tome koliko su ozbiljni. Moguće i tretmani u slučaju povraćanja uključuju kućna njega ako je uzrok povraćanja infektivne prirode, poput gastroenteritisa ili trovanja hranom. Promjene u prehrani mogu pomoći ublažiti povraćanje dok traje dijagnostička obrada uzroka. To uključuje izbjegavanje čvrste hrane i uzimanje manjih obroka lako probavljive hrane. Privremeni prestanak uzimanja lijekova. Povraćanje uzrokovano lijekovima može se liječiti uzimanjem drugog lijeka. Lijekovi su također dostupni za liječenje povraćanja u trudnoći i drugih stanja. Svakako razgovarajte sa svojim liječnikom o tome što je najbolje za vas. Toliko u ovoj radio ordinaciji. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženaze koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjena u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić, izjavila da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Na području Zvornika obavljene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučaja se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identifikovani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Rasprodano Koševo ispraća Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Raspisana potjernica za Rankom Grabom, optuženim za zločine u Bosanskom Novom. U Zagrebu pronađena masovna grobnica, žrtve bile vezane žicom. Rumuni nisu stigli oboriti ruski dron, NATO se oglasio. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklave Srebrenica i Žepa osuđuje učešće Karla Bilta u raspravama o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a. Od 1. juna počinje primjena aplikativnog softvera i digitalizacija procesa saobraćajne edukacije. Dobri uslovi za vožnju, pojedine dionice zatvorene zbog radova. Široki Bosna i Borac u borbi za juniorsku titulu Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji danas sunčano, temperatura može ići i do 31 stepen. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjanja u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Danas će u memorialnom centru Gornja Kalesija biti održana konferencija za novinare. Povod je 28. kolektivna dženaza i obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. U nedjelju 31. maja u Prijedoru će biti obilježen dan bijelih traka. Prema protokolu obilježavanje će početi okupljanjem u Starom gradu na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Vlada Tuzlanskog kantona ove sedmice je donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Federacija Bosne i Hercegovine uspješno je realizovala drugo izdanje euro obveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatu od 5%. U Bosansko kulturnom centru Tuzlanskog kantona večeras će biti održana dijaloška tribina za mlade, fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju da će Amerika ponovo napasti Iran ako se ne postigne mirovni sporazum.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Meč počinje od 20 sati i 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 21 do 27 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim tijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzlansko!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hajde u Neptun. Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu, uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
7: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na

0: stranici Poliklinika srednja crta irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Devata Brkić, pratite vijesti. U Memorijalnom centru Gornja Kalesija danas je održana konferencija za novinare. Povod je 28. kolektivna dženaza i obilježavanje godišnjice zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Javnosti su predstavljene informacije o kolektivnoj dženazi koja će biti obavljena u ponedjeljak 1. juna u Memorijalnom centru Gornje Kalesije te drugim događajima kojima se obilježava 34. godišnjica masovnih zločina na području Zvornika.
1: Posmrtni ostaci tri žrtve iz proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u ponedjeljak u Memorijalnom centru žrtva identifikovana, a preostale posmrtne ostatke preostale dvije žrtve nije bilo moguće identifikovati do sada. Ipak pretpostavlja se da je riječ o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su 1992. godine ubijene na području Zvornika. Identifikovana žrtva je Robert Rahić koji je ubijen 1992. godine na području Zvornika i tada imao 17 godina. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2003. godine. Inače, na području Zvornika do sada je obavljeno 219 ekshumacija. U 58 slučajeva radi se o masovnim grobnicama.
2: Pred nama je još jedna kolektivna dženaza za nevino ubijene Bošnjake Zvornika u posljednjoj agresiji na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. To su trenuci koji u sebi nose i bol i odgovornost. Bol porodica koji ni nakon više od tri decenije nisu prestale da tragaju za svojim najmilijim, ali i odgovornost svih nas da čuvamo istinu, dostojanstvo žrtava i kulturu sjećanja.
0: Tri decenije nakon genocida u Srebrenici potraga za nestalima još traje. U komemorativnom centru u Tuzli danas se čuvaju posmrtni ostaci oni koji čekaju ime, potvrdu i dostojan ukop. Stotine porodica još uvijek traže svoje najmilije, a svaka nova identifikacija podsjetnik je da ova priča još nije završena.
3: Imamo ovaj memorijalni centar, imamo ovaj prostor, imamo mjesto genocida, imamo nekoliko metara, 95. kada je se ovdje gasio život iz ti posljednji, znači, izdisaj naši najmiliji pred očima međunarodne zajednice i čitavog svijeta, već da ne

0: spominjemo, zna se koji su bili glavni ubice i koji su sada osuđeni, koji se nalaze u zatvorima. Pravda je spora, ali je ipak dostižna.
1: Ovo svakako nije konačan broj žrtava koji će biti ukopan ove godine, imajući u vidu da porodice nestalih osoba

0: žrtava, zbog čega porodice odlučuju živjeti u bolu još neko vrijeme i čekati otvaranje nove grobnice u nadi da će ukopati na dostojanstven način svoje najdraže, da će ukopati njihova kompletna tijela.
1: U nedjelju 31. maja u Prijedoru će biti obilježen Dan bijelih traka. Prema protokolu, obilježavanje će početi okupljanjem u Starom gradu, na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude Dušku Tadiću pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Obnova kule Husein kapetana Gradaščevića u Gradaščcu započeta je u januaru 2024. godine. Rekonstrukcija bi trebala vratiti stari sjaj i sačuvati je za buduće generacije. Riječ je o važnom kulturno-historijskom nasljeđu koje decenijama privlači posjetioce, no zub vremena je učinio svoje, zbog čega se i pristupilo obnovi.
2: Jedan od projekata koji tek slidi negdje 700.000 maraka je sredstva grada Gradaščca i jednog međunarodnog donatora, dakle kompletno vanjsko uređenje same kule, odnosno čardaka Husein kapetana, uključujući vanjsku stolariju i drvene dijelove tog objekta. U toku su završetak radova na iluminaciji starog grada koji uključuje postavljanje jednog projektora koji će osvjetljavati ovu kulu, osim same rasvjete na samom kuli, i bit će osvjetljena i iz parka. Uočene su pukotine na samo zidinama za koje pretpostavljam da su bili debeli 1,5 metra, međutim, otkopavanjem svih tih zidova došlo se do neke širine zidova do 4 metra i ogromnih pukotina koje prijete urušavanju cijelog tog zida. Izvršena određena injektiranja i stabilizacija temelja i slijedi fazu uvezivanja svih tih zidova koji su obnovljeni.
1: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona večeras će biti održana dijaloška tribina za mlade Fašizam, kako ga prepoznati, kako pružiti otpor. Organizatori su Udruženje antifašista i boraca NOB-a grada Tuzla i Savez antifašista i boraca NOB-a Tuzlanskog kantona. Uvodničari na ovoj tribini su Selim Bešlagić i Mehmed Meša Bajrić. U ovom pregledu vijesti toliko, preporuka da do Dnevnika 1 ostanite i dalje uz naš program. Do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vrijemović, a vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo saznati nešto više o čokoladi. Čokolada je puno više od među obroka za povremeno uživanje uz omiljenu seriju ili film. Samo jedan komadić čokolade ima toliko istorije i skrivenih običaja iza sebe i iznenadili biste se koliko je zapravo moćan i koliko zanimljivih činjenica o čokoladi postoji. U nastavku ću nekoliko iznenađujućih zanimljivosti koje do sada možda niste znali. Čokolada ima moć da proširi krvne žile i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Ova ukusna poslastica vrlo je učinkovita u održavanju stanovništva budnim i koncentrisanim. Naučnici već dugi niz godina proučavaju učinke čokolade na ljude, pokušavajući pronaći potencijalne zdravstvene dobrobiti. Studija provedena na Medicinskom centru Fakulteta Kolumbija dokazala je da čokolada može poboljšati vaše pamćenje. Mliječna i tamna čokolada potiču od zrna kakaa koji raste na drvetu iz porodice Malvacea. Ostali članovi porodice uključuju bamlju i pamuk. To čini najvažniji dio ove slatke poslastice povrćem.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Čokolada se topi na oko 35 stepeni Celzusa, što je neposredno ispod normalne tjelesne temperature čovjeka i zbog toga se topi čim je stavite na jezik. To uzrokuje povećanu moždanu aktivnost i postiče lučenje endorfina, hormona sreće koje tijelo proizvodi i za vrijeme poljupca. Kakao se kuhao i u meksičkoj i u aztečkoj kulturi, iako rezultat nije bio nimalo sličan današnjoj vrućoj čokoladi, to je bila tipična gorka smjesa koja se često koristila u svečanostima poput vjenčanja. Kada su se zrna kakaa prvi puta koristila u drevnim civilizacijama Azteka i Maja, zrna su se mjela i miješala sa vrućom vodom, slično poput kafe. Budući da su bila tako glavni dio trgovine dvije kulture, zrna kakaa korištena su kao osnovna valuta. Košara zrna kakaa korištena je kao jedna trgovinska jedinica na tržištu. Najviše pozitivnih utjecaja na organizam ima tamna čokolada. Ona je prije svega poznata kao dobar antioksidant. Crna čokolada se što većim procentom kakaa dokazano štiti tijelo od razvoja raka i srčanih bolesti. To je bila još jedna radijska kockica, moj ime je Tarik Vrijemović, a u ovoj smo saznali nešto više činjenica o čokoladi.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Federacija Bosne i Hercegovine uspješno je realizovala drugo izdanje euro obveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je snažan interes renominiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka. Ukupna potražnja investitora iznosila je 2,5 milijardi eura, što predstavlja više od 3 puta veći iznos od inicijalno planiranog iznosa i svrstava ovu emisiju među najuspješnije euro obvezničke transakcije u segmentu zemalja u razvoju 2026. godini, saopštene iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Uzle i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake, 115 grama čokolada, snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomeni cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 g 3,50, kafa Minas domaća 500 g 9,95, čokolada Milka 90 g grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 g višnja 1,50, kolač trileće 400 g 5,95. Sok Sky Cola 1 litar 0,90. Parfem Lariv Safira 90 ml i Lariv Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni rad i odmah na talasima Tek radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluka o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti kojima se ugostiteljskim objektima u posebnim slučajevima omogućava produženje radnog vremena do 6 sati ujutro. Izmjene se odnose na situacije tokom održavanja evropskih i svjetskih sportskih prvenstava kao i olimpijskih igara ukoliko se utakmice prema evropskom vremenu igraju kasnim noćnim ili ranim jutarnjim terminima. Inicijativu za izmjene pokrenula je vijećnica Dragana Berberović-Gagro iz naše stranke, a kao jedan od razloga navedeno je predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu i mogućnosti da utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine budu emitovane tokom noći ili ranih jutarnjih sati.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo jedna marka. Majoneza Diamant 200

0: 185 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama, grožđice lješnjak 1,50. Čokolada My Time 200 grama, višnja 1,50. Kolač Trileće 400 grama, 5,95. Sok Sky Cola 1 litar, 0,90. Parfum Larive Safira 90 ml i Larive Blari 100 ml, 9,90. Vaš Piemonte.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

Besplatna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio TK.
1: Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Večeras će biti održana dijaloška tribina za mlade Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. Organizatori su udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačke borbe grada Tuzla i Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačke borbe Tuzlanskog kantona. Uvodničari na ovoj tribini su Selim Bešlagić i Meša Bajrić.

A u okviru popodnevog radija odmora idemo prema sportu. Na fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekati Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Biće to prva od dvije prijateljske utakmice koje će Bosna odigrati prije početka svjetskog prvenstva, a drugu 6. juna u St. Louisu protiv Panami. Utakmica protiv Sjeverne Makedonije poslužit će Sergeju Barbarezu da isproba taktičke zamisli, a plan je da svi fudbaleri dobiju po jedno poluvrijeme. Meč počinje od 20 sati i 30 minuta, a odlična atmosfera je zagarantovana obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane i da se na Koševu očekuje oko 30.000 ljudi. Utakmicu će suditi Rade Obrenović iz Slovenije.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Mnogi ljudi jutro započinju kafom poput mog kolege Almira, pregledanjem telefona ili brzinskim doručkom kao Riki. Međutim, stručnjaci ističu da bi prva navika nakon buđenja trebala biti čaše vode, ko što ja na primjer unosim. Tokom sna organizam nekoliko sati ne unosi tečnost, zbog čega dolazi do blage dehidracije. Upravo zato unos vode odmah nakon buđenja može pomoći tijelu da se brže razbudi i pravilno pokrene funkcije organizma. Prema mišljenju stručnjaka Abdullaha Smajića, jutarnja hidratacija može pozitivno utjecati na koncentraciju, probavu i nivo energije tokom dana. Osim toga, voda može pomoći u boljem radu metabolizma te smanjenju osjećaja umora koji je često prisutan odmah nakon ustajanja. Posebno se preporučuje konzumiranje mlake vode ili vode sobne temperature jer organizam lakše prihvata u jutarnjim satima. Neki ljudi u vodu dodaju limun, iako stručnjaci naglašavaju da je obična voda sasvim dovoljna za hidrataciju organizma. Sa druge strane, ispijanje kafe na potpuno prazan stomak kod pojedinih osoba može izazvati nervozu ili osjećaj žgaravice, zbog čega se preporučuje da se prije kafe unese barem jedna čaša vode.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Rasprodano Koševo ispraća Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Raspisana potjernica za Rankom Grabom, optuženim za zločine u Bosanskom Novom. U Zagrebu pronađena masovna grobnica, žrtve bile vezane žicom. Rumuni nisu stigli oboriti ruski dron, NATO se oglasio. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklave Srebrenica i Žepa osuđuje učešće Karla Bilta u raspravama o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a. Od 1. juna počinje primjena aplikativnog softvera i digitalizacija procesa saobraćajne edukacije. Dobri uslovi za vožnju, pojedine dionice zatvorene zbog radova. Široki Bosna i Borac u borbi za juniorsku titulu Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji danas sunčano, temperatura može ići i do 31 stepen. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u radio ordinaciji

Govorimo o jednom neugodnom zdravstvenom problemu, ali sa kojim smo svi bili suočeni nebrojeno puta, o povraćanju. To je simptom koji signalizira da se nešto nenormalno događa u tijelu i može ukazivati na cijeli niz mogućih bolesti i poremećaja. To je nevoljan i prisilan refleks praženja želuca kroz usta ili rjeđe kroz nos. Praćeno je snažnim kontrakcijama trbušnih mišića i po tome se razlikuje od refluksa, vraćanje sadržaja želuca u jednjak ili regurgitacije, izbacivanja hrane na usta iz jednjaka ili želuca bez mučnine ili snažnih trbušnih stezanja. Rijetko je bolno, ali nikada nije ugodno. Liječenje kod kuće obično se ublažava u roku od 6 do 24 sata. Postoje različite vrste povraćanja. U nekim slučajevima postoji nagon na povraćanje, ali ništa ne izlazi iz želuca, što se naziva neproduktivno povraćanje. Druga krajnost je snažno takozvano projektilno povraćanje, kada povraćeni sadržaj izlazi iz usta u velikom luku. Povraćanje ponekad može biti i svjesno izazvano, na primjer u stanjima poremećaja prehrane. Iako je mučnina, to jest osjećaj nelagode u želucu, često povezana s nagonom na povraćanje, može i ne mora rezultirati povraćanjem. S druge strane, pojava osjećaja gadljivosti uključuje snažne kontrakcije želuca, ali nije isto što i povraćanje, jer te kontrakcije ne rezultiraju izbacivanjem želučanog sadržaja. Kako je povraćanje simptom koji signalizira da se nešto nenormalno događa u tijelu, može ukazivati na cijeli niz mogućih bolesti i poremećaja. Može se javiti kao iznenadan izolirani napad koji obično traje kraće od 2 dana ili biti dio obrasca napada koji su u toku ili se ponavljaju. Stoga se temeljni uzroci povraćanja obično kategoriziraju u akutne i hronične uzroke. Uzroci akutnog povraćanja: gastroenteritis, infekcija probavnog sistema, jedan je od najčešćih uzroka mučnine i iznenadnog povraćanja koji obično traje kraće od 2 dana. Trovanje hranom. Neke bakterije mogu izazvati trovanje hranom zbog toksina koje izlučuju hranu koja nije pravilno uskladištena. Kako biste izbjegli trovanje hranom u kućnim uvjetima, slijedite smjernice za sigurnost hrane, što uključuje pravilno pranje ruku, dovoljnu termičku obradu hrane i bacanje potencijalno nesigurne hrane. Intolerancija na hranu, nemogućnost organizma da prihvati pojedine namirnice ili njihove molekule. Trovanje, alkohol, toksini, hemikalije može uzrokovati mučninu, povraćanje, pospanost. Bolest kretanja može biti uzrok povraćanja kod odraslih. Postoperativno najmanje 1/3 odraslih osoba ima mučninu i povraća nakon operacije. Gastrointestinalna opstrukcija predstavlja značajan mehanički poremećaj ili potpuni zastoj prolaska crijevnog sadržaja koji može uzrokovati povraćanje. Upala slijepog crijeva može biti uzrok i mučnine i povraćanja. Upala gušterače obično uzrokuje bolove u trbuhu, povraćanje i temperaturu. Povišen intrakranijalni pritisak, tumor mozga, ozljeda mozga može uzrokovati mučninu i povraćanje te zahtjeva neodgodivu liječničku intervenciju. Meningitis, simptomi počinju iznenada i uključuju povraćanje, temperaturu, ukočen vrat, jaku osjetljivost na svjetlost, a ponekad i crveni ili ljubičasti osip koji ne nestaje ni nakon blagog pritiska. COVID-19, mučnina, proljevi, povraćanje mogu biti simptomi bolesti. Dijabetička ketoacidoza, povraćanje može biti simptom dijabetičke ketoacidoze, kod koje tijelo nema dovoljno inzulina za razgradnju šećera. Peptički ulkus, žučni kamenci, upala unutarnjeg uha, intenzivna jaka bol, emocionalni stres, na primjer strah, stres i uzbuđenje kod djece od 2 do 6 godina, bulimija ili druge psihičke bolesti, reakcija na određene mirise, prejedanje. Uzroci hroničnog povraćanja. Lijekovi povraćanje može biti nuspojava nekih lijekova, poput lijekova za kemoterapiju koji se koriste za liječenje raka. Liječenje zračenjem, povraćanje može biti nuspojava. Vitamini, visoke doze

vitamina mogu izazvati povraćanje. Hormonalne promjene, na primjer u trudnoći. Iako se mučnina i povraćanje u ranoj trudnoći mogu javljati u bilo koje dana, ipak se češće javljaju ujutro. Migrena, mučnina i povraćanje uobičajeni su simptomi migrenske glavobolje. Alergija na hranu, celijakija može uzrokovati stalne probavne simptome, uključujući i povraćanje. Poremećaj gornjeg probavnog sistema, povraćanje nakon jela može uzrokovati gastroezofagalna refluksna bolest, gastropareza, bubrežni kamenci, funkcionalna mučnina i povraćanje, naziv za hroničnu mučninu i povraćanje za koje nema jasnog medicinskog uzroka. Povraćanje, znakovi i simptomi. Simptomi koji mogu prethoditi povraćanju ili ga pratiti: mučnina, pojačano slinjenje, bol ili grčevi u trbuhu, proljev, vrtoglavica, dehidracija. Povraćanje žuči. Žuto-zeleni povraćeni sadržaj ukazuje na prisutnost žuči u želucu i obično se događa nakon obrakva, no žuč se može povratiti kad je želudac prazan. Povraćanje žuči mogu izazvati alkoholizam, trovanje hranom, crijevna blokada, kila i refluks žuči. Ova stanja zahtijevaju liječničku procjenu kako bi se osigurao odgovarajući tretman. Ako ima krvi u povraćenom sadržaju, to može biti znak ozbiljnog problema i trebali biste odmah potražiti liječničku pomoć kako bi se čim prije otkrio uzrok i zaustavilo krvarenje. Povraćanje krvi naziva se hematemeza i znači da postoji krvarenje u gornjem dijelu probavnog sistema. Uzroci krvarenja mogu biti povezani sa želučanim ulkusom, ozljedom, upalom gušterače, puknućem krvne žile, tumorom ili pukotinom u jednjaku. Ako je povraćeni sadržaj prošaran krvlju ili krvav, obično ukazuje na posjekotinu ili ogrebotinu jednjaka ili želuca. No ponekad povraćeni sadržaj nalikuje talogu crne kafe, a nastaje kada se želučana kiselina i krv zgrušaju, te može biti znak čira na želucu. Neodgodivo potražite liječničku pomoć u slučaju da povraćate krv, povraćate žuč, povraćate fekalnu masu, imate jaku ili stalnu bol u trbuhu, imate ukočen vrat i visoku temperaturu, imate jaku glavobolju, krvarite kroz debelo crijevo, imate jaku bol u prsima, letargični ste, povraćanje uslijedilo kao posljedica slučajnog trovanja lijekovima, kućanskim hemikalijama, sredstvima za čišćenje ili pesticidima. U slučaju da je povraćanje uslijedilo nakon traume glave, ukoliko imate znakove dehidracije, ukoliko ne možete uzeti više od nekoliko gutljaja tekućine, te ukoliko povraćanje traje duže od 48 sati. Dogovorite liječnički pregled u slučaju da povraćate i neobjašnjivo gubite na težini. Imate dijabetes i često povraćate, imate mučninu koja traje dulje od nekoliko dana. Kada je u pitanju dijete, odmah ga odvedite liječniku ako se pojavi bilo koji od ovih znakova ili simptoma. Dojenče i dijete mlađe od 6 godina, povraćanje traje više od nekoliko sati, javlja se i proljev u kombinaciji s povraćanjem, pokazuje znakove dehidracije, ima temperaturu višu od 37,8. Ovisno o dobijenim anamnestičkim podacima o povijesti bolesti i simptomima te nalazu fizikalnog pregleda, liječnik može tražiti dodatne pretrage, laboratorijske pretrage krvi i mokraće, test na trudnoću, endoskopsku pretragu, te uputiti pacijenta na daljnju obradu specijalisti gastroenterologu ili neurologu. Ujedno je važno dobiti podatke o lijekovima koje osoba eventualno uzima, akutna ili hronična terapija. Liječenje povraćanja ovisi o temeljnom uzroku. Većina epizoda povraćanja može se liječiti kod kuće, dok neki uzroci zahtijevaju posebno liječenje, ovisno o tome koliko su ozbiljni. Moguće i tretmani u slučaju povraćanja uključuju kućna njega ako je uzrok povraćanja infektivne prirode, poput gastroenteritisa ili trovanja hranom. Promjene u prehrani mogu pomoći ublažiti povraćanje dok traje dijagnostička obrada uzroka. To uključuje izbjegavanje čvrste hrane i uzimanje manjih obroka lako probavljive hrane.
privremeni prestanak

Nakon uzimanja lijekova, povraćanje uzrokovano lijekovima može se liječiti uzimanjem drugog lijeka. Lijekovi su također dostupni za liječenje povraćanja u trudnoći i drugih stanja. Svakako razgovarajte sa svojim liječnikom o tome što je najbolje za vas. Toliko u ovoj radio ordinaciji. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je program Teka Radija.

0: te i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica, 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Namjerno dobar.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.